teroanga tu o tēnei wiki. Kua rongo katoa hau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E takuiwi Māori. E tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea, ko tauiwi te hoariri nui o tēnei tau.